0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste chrámom živého Boha, jak to povil Boh. Medže nema budú bývať i chodety. Budú im Bohom a oni budú mojim národom. Za to vejte spomedže nech i oddielte sa, povídať Hospod. Nečistou sa nedotuľajte a ja vás prejmu. Budú vám otcom a vy budete mojima synami i divkami, povídať Všemohúci Hospod. Môj preľub, keď to máme takú obycianku Hospoda, očistme sa od každej skverne tela i ducha a posviečujme sa v bohobojnosti.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým časi Isus prešol do kraju Tyru i Sidonu, i smoť. Prešla z toho kraju Chananejska žena i kričala: Rozmiluj sa, Hospody, synu Davida, moju divku mu kareť demon. No vin jej neodpovil. A jeho učenek prešli i prosili ho: Posluchaj jej, bo za nami kričiť. A vin odpovil slovami: Ja poslanej len ku vývciam izraelského domu, kotre propali. No ona prešla, poklonila sa mu i povila: Hospody, pomož mi. Vin odpovil: Nedobrý vziatých chlieb od ditej a šmarety psám. Ona povila: Tak je, Hospody, no i psy jídať od robenk, što padajúc zo stola ich hospodariu. Tohdy jej Isus odpovil slovami: O ženo, veľká je tvoja víra, naj bude tak, jak to chceš. A jej divka v tých hodení vzdravela.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

0: aha.
1: Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní, vravá, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som vlastne, že keď mi to bolo vlastne, nie sa mi zdá nejasné.

doza všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rýmy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako im pravia, na čo sú umierí.

Dobrý deň, je pondelok 28. septembra 2026. roku. Je popy 8. sa volosím z Prešovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzón do 9. Tak, jak sa bysujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo slúkane.

Partia Alternatíva pro Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala v najdelnejším druhým kole komunálnych voborov v severozápadne nemecký federálny krajiny Nižňa Sasia zdobatý žiaden primátorskej ani starostovskej post pešovatím agentúra DPA. Celkovo sa vobor robili v 123 místach, selách i okresách, v ktorých sa hovorišovalo o primátorách, starostách i prednostách okresných úriadiv, keďže tam pred dvoma týždňami žiaden z kandidátov nezdobol nadpolovičnú väčšinu hlasov. Protiimigračno zameriana AFD mala šancu zdobiť obše svý peršej najvyšší komunálny úriad v Nižnej Sasi, keďže v hre mala troch kandidátov, všetkých troch, ale porazili ich konkurenta z tábora christianských i sociálnych demokratov. Mistí Salzgitter, doteperišný primátor Frank Klingbeil z konzervatívnej christiansko-demokratičnej únie kancelária Friedricha Merca obhájil svoju pozíciu, keď zdobol 74,7% hlasov. Jeho vozovateľka za AFD, Patricia Majerová, zdobila 25,3%. Klingbeil vyvíjú už v prvom kole hlasovania pred dvoma týždňami, keď zdobol 45,6%. Pokiaľ Majer mala podporu len 25,7%. Nezáležná kandidátka Anna Adamčák bola zvolená za starostku mesta Munster v okresi Heidekreis. Zdobila 80,5% hlasov. Kandidát AFD Christoph Weinand tam zdobol len 19,5%. Nezáležný kandidát Jens Luer v hrau mesti Böckenen zdobu 69,6%. Kandidát AFD Felix Mull zdobol 30,4%. V hlavnom mesti, to je federálna krajina, to mestom je Hanover, vyhral v druhom kole primátor Belit Onaj z partie Zelených zdobol 61,5% hlasov, čím porazil Axela von der Olle z centristično-levicovej sociálno-demokratičnej partie Nemecká SPD, ktorý zdobol 38,5%. Celý okres Hanover povede Eva Bender z SPD zo sociálnych demokratí vyhrala so 69,4% hlasov nad Oliverom Junkom, ktorý bol z kresťanskej demokratie, i tot mal 30,6% hlasov. Takže po tých takých studených kúpeľach v rámkach tých voborov, kde vyhrala AFD, tým kurtým časy, minulým časy, teper cholem toto pozícii primátorovi starostiu sa dostali do rúk tých takých tradičných partií v rámkach nemeckoj političnej scény.

Vietnamská polícia v nedeľu zatrmala 10 demonstranti pred budovou, kde prechodila konferencia vládnej liberističnej partie v Liverpooli počas protestu na podporu zakázanej grupy Palestine Action, informuje o tom agentúra DPA, EPA Media. Veď jak 250 protestujúcich sídilo pred konferenčným centrom, prečo mnohé tremali doma, vyrobená transparent s nápisom Petrimujú Palestine Action. Polícia demonstrantov upozornila, že tremaním tých nápisov oslovujú podporu zakázaní organizácií. Tých, ktoré transparent nechodili dať dolov, policajt odveli s pojasnením, že sú zatrmané na osnovi zákona o terorizmi. Demonstranti pre každým zatrmaniu tľapkali, skandovali Slobodná Palestina. Zásah policie, ktorý trval na kilkoho den, ostro skritikovala organizácia Amnesty International i direktorka pro Veľkobritániu Kerry Moscoguri označila areštovania tínedžerov, či starších ľudí, medzi ktorými bola i 94-ročná právnička v oblasti ľudských práv Margaret Owen za hanebnú ataku na slobodu projavu. Hovorca organizácii Defend Our Juries, ktorá protest organizovala v Oslove, sklamaná nad prestupom nového premiéra Andy Burnhama, píše DPA, podľa organizátorov je predĺžovanie v zákaze Palestine Action nelogické.

podozrenia spravľovania podporu teroristickej organizácii. Polícia dodala, že rešpektuje právo na zákonný protest, no i povinnosťou je utrmovať publičný poriadok a tak samo zabezpečiť bezpeku pro ľudí.

Francuska krajnoprávicová partia Národné združenia i sojuznici tej partie zdobili v nedeľnejších voborách časti Senátu v rekordných 14 kresel. Ich predstavenia alebo predstavenci v Vršnej palate parlamentu sa tak nakoľko mesiacov pred prezidentskými voborami majže 4 raz VC, konštatuje AFP. Samotné národné združenia zdobilo 9 kresel, prečom ďalšie triome jeho kandidáty obsadili už v voborách kresla už v voborách v roce 2023. Dvi kresla prepali partii Únia Pravici za republiku sojuznikovi národného združenia, ktoré je vedené Erikom Kiotym, jakej u 2024. roce vstupil z partii Republikán. Predseda Národného združenia Jordan Bardella povie, že senátor ob dvoch partií otvoriať jeden deputátsky klub. Líderka Národného združenia Marine Le Pen označila to rezultát na siete X za historičnú peremohu i za označnej mylne, keďže krajina pravica v senáte prvý raz stvoriť vlastný poslanecký klub. Francúzsky senát má 348 členov, každé 3 rok sa vyberať probezno polovina či jeho členov na 6-ročný funkčný period. Teper sa vyberalo 178 senátoriv. Senátoriv predtým nevyberajú priamo hraždan, ale kolegia místnych i regionálnych voliteľov, ktoré tvoria hlavnú volenú predstaviteľi samospráva. Národné združenia do senátu prvý raz dostalo sa v 2014 roci, keď partia ešte osnovala názvu Národný front a zdobili v to dve kresla. V obore časti senátu prochodili v časi, kvôli Francia prehotovuje sa na prezidentské obore v 2027 roci. Prvé kolo bude 18. apríla 2. maja. Prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať a na tretí posoby idúči funkčný period Marine Le Pen, ktorá kandidovala na prezidentku už tri raz, má podľa aktuálnych bádaň publičnou mňa teper reálnu šancu zabojovať o peremohu. V dnešnej palate parlamentu vlastne toto národné združenia vlastne po predčasných parlamentných voborách z 2024 roku stalo najmocnejšou okremou političnou partiou na zdobete absolútnej väčšiny, ale nedosiahli potrebné číslo kresel. Podľa senátu, predseda senátu Gerard Larcher z centristično-pravicových republikánov, ktoré v tej funkcii je už veci ak 10 rokov, bovní mal podľa očakovania sledujúci týždeň boty potvrdzené, ale to nič znamená na tým, že Národné združenia teper už bude mať vlastný deputátsky klub a posilnili trekrátno v rámkach svojich predstaviteľov u senáti, to znači u vešní paláti francúzského parlamentu.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Irán v nedeľu stojal za tým, že jeho konflikt so Spojenými štátami i Izraelom je mož poriešatý len diplomatičnou púťou. Reagoval tak na ohlošenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý očmaril iránskú propozíciu na znovu odkrytia strategično-hormuzského prolevu i zakončenia boji, informuje o tom agentúra Reuters. Naše úslovia sú jasné i buď aký krok napriamom k odkryťu hormuzského prolevu záležať od ich spolnenia, povie iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi. Trump v sobotu ohlasil, že Teherán sa namáhať podpísať dohovor o kľúčovej vodnej puty s beznadejí, bo u vojny prohrávať. Napriek tomu americký prezident naznačil, že toto vyjednávači Spojených štátov by mali toto deň absolvovať ďalšie rozhovory. Podľa amerického posla pre organizácii Zjedených národov Mikea Waltza Trump plán očmaril za to, že Irán požadoval bezodkladné zrušenia sankcií i uvoľnenia zamorožených aktív dopredu. Súčasný konflikt počal, jak známe, 28. februára toho roku po atakách Spojených štátov i Izraela na Irán. 7 mesiacov boji u sobí ožadalo tisíce žertv, ochromilo to globálnu ekonomiku a narušilo to tok ropy. Komandant iránskej armii Amir Hatam ostrihal, že vojna je v riešučej fázi. Pokiaľ Irán nebude hoden obchodovať a žrtý, nech to nebude hoden obchodovať ani žrtý poju. Konflikt počas mesiaci rozšerev sa do celého regiónu. Do vojny je štoraz vedce, hlubšie zaťahnutá Saudská Arábia, keďže Iránom pitremované jemenské povstanci Husiové postúpili v Jemeni, porazili vládne sily, pitremované Riadom je ohrožujúť saudoarabský export ropy čerez Červené more. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v rozhovore pro stanicu CBS potvrdil, že Teherán je porechtovaný jednatý o svojim jadrovým programy, ale nechoče žiaden natisk, že by sa na neho robil i žiadne komentáry, že by mal pracovať na jadrový zbroj. Cílom Trumpa išli vse je cílkové zamedženie tomu, že by Teherán dakoli zdobil jadrovú bombu, zakinčenia jeho atak na susediv a stvorenia úsloví na zminu tamtešňoho islamističného režimu.

Kancelária juhokorejského prezidenta Lee Chun-myon požiadala v nedeľu Ukrajinu o opravdania za to, že vlastne dementovala istnovanie dohovoru o utajeniu prevozu dvoch polonených severokorejských vojakov zo Soulu do Soulu, informuje o tom agentúra AFP. K incidentu prešlo potom, jak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v organizácii Zelených narodov ohlasil, že jeho krajina poslala dvoch severokorejských vojakov na juh, prečom dodal, že nebolo ľahké vlastne vziať ich do polonu živých. O takýľko hodin pizniššie juhokorejský prezident Lee Chun-myon na sociálnej sieti X napísal: neznám, čom ukrajinská strana porušila dohovor i to tú správu publikovala, ale je to veľké sklamania. Radnik prezidenta Zelenského Dmitru Litvin v reakcii pro novinárov povedal, že Ukrajina je odkrytá krajina a bolo by podľa neho čudné, keby predania vojakov prochodilo tajno. S celou histórií, ktorá je dlhá i detailná, sme informovali len o samým fakti, že boli poslané do Korejskej republiky. Povedal, to, že ukrajinská strana porušila dohovor o utajeniu medzi obidvoma krajinami i publikovala informácie jednostranno, je samo o sobe bar s vážnym dielom, povie v nedeľu pízno večeru v ohlošeniu hlavnej sekretári juhokorejskej prezidentskej kancelárii pro kontakt s publikou Son Ki-hong. Nepravdové ohlošenia pres kancelárii ukrajinského prezidenta o tým, že žiaden dohovor o utajeniu neisnoval, seriózno podkopuje dôveru medzi obdvoma vládami i seriózno poškodzuje priateľské odnosy medzi obdvoma krajinami, dodal. Kancelária juhokorejského prezidenta za to žiadať oficiálne pojasnenia i opravdania, povie Son, dodal, že Sol rozdumuje o ďalších krokoch, ktoré môžu byť v tým dieli potrebné, bleže ich ale nešpecifikoval. Ukrajina zatrmala dvoch severokorejských vojakov počiatkom minulšieho roka. Pochodili z vlastne vojenského oddielu Pchenjanu, ktorú vojovali po boci Moskvy. Jeden z jeho korejských deputátov predtom povedal, že to tá dvojica chotila žiť normálny život na juhu. Podľa jeho korejskej konštitúcii všetko Korejčané, vključno tých, ktorí žijú na severi, sú považované za hraždaniu Južnej Koreje, prečím tamtešní predstaviteľi potvrdili, že by sa to odnosilo i na buďakách severokorejských vojakov, ktorých zatrmali na Ukrajine. Pešia agentúra AFP, pardon, len na žiaľ, že tá ich doľa, ktorá mohla skinčiť nevojasnená, mohli byť bezvistý alebo môže mŕtvo v očach severokorejských vlastej, tak teper sa bude hľadať, ktoré dvome odešli do Južnej Koreje.

Izraelský minister zahraničných diel Gideon Sar v nedeľu ohlasil, že diplomatičná akreditácia holandských predstaviteľov, ktoré dejú na okupovaním západním berehu Jordánu, bude zrušená po tým, jak Holandia počala uplatňovať sankcie na tovar z izraelských osad, informáciu prenosí agentúra AFP. Diplomáti majú 7 dní na vlastne predania diplomatičných legitimácií vydaných Izraelom po vyššej izraelskej diplomácii. Po zakončeniu toho termínu zaneknú diplomatičné privilegie i imunitu, ktorú im država Izrael udelila. Dodal SARS útočné, že tot krok nasleduje po tým, jak holandská vláda počala uplatňovať zákaz importu tovaru z izraelských osad na golandský vrchovení západním berehu i u východním Jerusalému. Izrael toto teritórii obsadil počas arabsko-izraelskej vojny v 1967 roci a odtedy ich okupuje. Osady, ktoré na nech vnikli, sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Holandské úrady tot mesiac oholosili, že zákaz tovaru z osad počnúť uplatňovať od 22. septembra, prečím sa odnosiť na osobnú bagáž i na komerčné paklek. V popredných dňach holandské i izraelské médii informovali, že podorožnom, ktoré preletiať z Izraela na amsterdamský aeroport Schiphol, vlastne kontrolovali bagáž cieľom nájsť zakázaný tovar. Posol Spojených štátov v Izraelu Mike Huckabee, ktorý je mycným petrmovateľom osadné Kyjev, na siete X napísal: v našom kosteli bolo dnes ráno takéko ľudí z Holandii, ktoré zautra letieť nazad i musia sobie skontrolovať suvenír, že by mali pevnosť, že nisúť z Judei i Samárii. Hrozí im za to, môže šízričná kára areštu. Judea i Samaria je biblická názva pro západný bereh, ktorý izraelská vláda se chosnuje. Útočňuje francúzska agentúra. Holandský zákaz prošiel po koordinovaní akcii 12 západných krajín, vkľúčno Veľkobritánii i Francii, ktoré na počiatku mesiaca dali sankcii na tovar z izraelských osad. Bez zarachovania východného Jerusalima, že je na západnom berehu približne 500 tisíc izraelských osadníkov, prečím to tá teritória je obecťom pro 3 milión palestínčaniu. Takže nový zákaz plateť a mať to už diplomatičné odpovedi.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu večer v prehovori, ktorý vysielala stanica RTS, ohlásil, že odstúpil zo svojej funkcie, ktorú má v rokách 2017 až 2023, že bol mých kandidovatý na posadu premiéra v predčasných parlamentných voborách vypísaných na 25. oktobra. Jeho odchod prechodať po menej v 2 rokoch protivládnych protestov i kúr to pred predčasnými parlamentnými voborami. Prezidentské práva dočasno na sebe vzala predsedateľka parlamentu Anna Brnabič. Po ohlošeniu svojej rezignácii 56-ročnej Vučić ocenil úspech dosiahnut v popredných rokoch, vyslovil hordosť na nevýrazné rosnutia hrubého domáceho produktu i bezprecedentné rozšírenia tej síti drah počas svojho diania u funkcii, dodal, že jeho cieľom ďalšie zistávať zachovania mieru i stability. Ďalšie poviem, že hospodársky rozvetok zistane v sledujúcom periode najvyššou prioritou. Podkreslil, že Serbia musí predĺžovať v puty európskej integrácii, no jednočasno nesmie prerovať zviaz so svojimi tradičnými partnerami na východe. Keď som stal premiérom 27. apríla 2014 roku, míra publičného dlhu dosahovala 77%. Dnes je Serbia vďaka vám, váženom hraždanom Serbii, krajinou s nízkym dlhom. Úroveň zadlženia predstavuje polovinu dlhu najrozvitejších krajín Európskej únie. Povybúčiť vkázal na to, že publičný dlh Serbii predstavuje 43% hrubého domáceho produktu. Pokiaľ v Európskej únii je sredne číslo 84,85%. Vučić sa pochválil, že za časy jeho prezidentovania v Serbii odkryli veci jak trestofabrik i ďalších výrobných nejakých tých zakladajúcich, už zahraničných alebo domašných. Služujem vierno, čestno i počlivo poju Vučić. Počas jeho prezidentovania Serbia prešla vece vážnymi vzvami, vključno pandémii, chvorota COVID-19 i vojna na Ukrajine. Tak som povie, že v posledný deň u funkcii vyriešil o amnestii i milosti pro 49 osob. Prepomianul, že do 15. decembra treba zhodiť s konštitúciou zrobiť prezidentské vobory abo cholem ich perše kolo. Vučić povie, abo akcentoval, že problém o také rozbeťa krajín ho hlboko zasiahli. Poďakoval sa odvážnym ľuďom Serbii, ktorí sa postavili na odpory, povili, že sa nevzdajú svoj odsúznen ani Serbii. Vučić do politiky vstúpil už v 90. rokoch. V 1993. roci stal deputátom za Srbskú radikálnu partiu. V rokách 1998 až 2000 bol ministrom informácií u vlády Slobodana Miloševiča. Pizniša od radikálov sa odklonil a v roci 2008 spievosnoval Srbskú progresívnu partiu. Jeho odstúpenia prechodeť po majže dvoch rokách veľkých protivládnych protestov. Toto, jak známe, začali po nešťastiu na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024 roku. Pred tým nešťastiu umrlo 16 ľudí. Znapred študentských protestov postupno stav veľký ruch, ktorý je protivládnej a protikorupčnej. Toto demonstrácie podľa agentúry Reuters naležať medzi najväčšou v Serbii od toho času, kedy vpadol režim Slobodana Miloševiča v roce 2000. Protestujúci požadovali okrem inčoho predčasné parlamentné vobore. Vučić už v júni povie, že z funkcií prezidenta odstúpiť a v polovine septembra potvrdil, že rezignuje 27. septembra. Vučić na prvý pohľad také ambivalentné kurzy vidíte i v zahraničnej politici. Serbia namáha sa o členstvo v Európskej únii, jednočasno ale utrmuje tisne odnosené s Rosiou i Kitajom. Po invázii rosejských sil na Ukrajinu u februári 2022 roku Belehrad neprejednal sa k západným sankciám proti Moskve, povtoriano ale pritrmal teritoriálnu cieľosť Ukrajina a v júli Vučić dokonca navštevil Kyjev. V sobotu povie, že Serbia chce predĺžiť, ale na druhom boci dohovor s Rosiou o dodávkach zemného gazu. Pro Vučića je typičným, že sa namáhať utremovať odnosen s vecem účasťami v jedním časi, konštatuje portál Seznam správy.
dlhodobo vystupať ako politik, ktorý dokáže jednať s Bruselom, Moskvou, Pekinom i Washingtonom. Toto prestup mu umožňuje manevrovať medzi integračnými ambíciami Serbii i strategičnými, energetičnými a političnými zviazami na Rosiu i Kitaj. Vučić otremuje blízko odnoseno i napríklad so slovackým premiérom Ficom, pričom obe dvome sobie dlhodobo vyslovujú vzájemnú političnú podporu. Vučićovo odstúplenie prechodeť v časy prodlžujúceho političného konfliktu medzi vládou i študentským protestným ruchom. Parlamentné výbory budú riešiť o novom sklade Národného zhromaždenia parlamentu a stvoriť prostor pro námahu vrnúť sa Vučićovi do čela tých výkonných vlastej, pokiaľ samo sobou jeho partia v hradi vin stane premiérom, jak by to chotil.

Raždan Švajcarii v nedelním referendumi neprenali propozíciu na zakotvenie strojšej definícii neutrality krajina do konštitúcii. Vkazujú to prognoz publikovan televíziou SRF po zaperťu punktu holosovania. Neprejata bude podľa očakovaň i druhá iniciatíva zameraná na posilnenie utrematelnej domášnej zemlodelskej produkcii. Neutralita Švajcarii bola medzinárodno preznaná v 1815 roci. Koryňa toho siahajú až do roku 1516. Vychodí to z princípu neutralit, že Švajcaria sa nezalúča do vojen medzi inšima krajinami, s vojúčimi stronami, nepodpisuje vojenské sojuzy, neposiela im vojaky ani zbroj a neumožňuje im prechod cez svoju teritóriu. Iniciatíva pro Švajc, ktorá vozberala dostatok podpisov na vypísanie referenduma, i pravicová švajcarská ľudová partia tvrdia, že neutralita krajina bola narušená, keď Bern dal sankcie na Rusiu a v reakcii na inváziu na Ukrajinu jednočasno nadviazal na tisnejšie odnosené so Severoatlantičnou alianciou. Švajcarská konštitúcia toho času neobsahuje žiadnu točnú definíciu neutralit. To chotili aktivist zmienety prejatom obowiązku, že švajcarská neutralita bude trvalá i krajina bude musieť byť sposobná sama sebe vojensko boronety. Tak samo chotili garantovať, že Švajcaria nevstúpe do vojenských zgrupovaní, nebude brať účasť na konfliktách medzi ďalšími krajinami ani nebude uplatňovať sankcii, odnosno takých stron vojny, pokiaľ o tým neporišiť organizácie zjednených národov. Tú propozíciu majže jednomyselno vlastne neprejala celá politická scéna. Vláda i parlament argumentovali, že je Bars dogmatičná v časi rostnúčoho geopolitičného napiaťa, bo to obmedžilo tot prostor manevrovania pro krajinu. Neutralita vse uplatňovala sa s dajakou mirou flexibilit, poviel švajcarský minister zahraničných diel Ignacio Cassis. Ľudia u Švajcarii v nedeľu holosovali v celonárodnom referendumi i o propozícii iniciatívu za bezpečno potraven. Tota iniciatíva žiadala, že by krajina pridňala častku potraven rostlinného pochodzenia, zabezpečila prestup k čisti pitnej vody i nastavila stroho ekologičné pravila. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop.

To bolo Korzo. Všetko mám Žečo Šumnej. Deň z Istante Vierna, Radio Lam FM. No a my sa so sviežoma informáciami zo svita veľkoj politiky budeme čutí znova zajtra po 8:00. Prošte cez vami Petro Medviť.

sajte agentúry Rutenpress vošla pár dní tomu výsť o tým, že predstaviteľi nacionálneho sovietu Rusenia u Serbii, predseda Stevan Samočet a člen Vladimír Čakan, počiatkom septembra boli na striči na rosejskej ambasádi v Belehradi. Toto oficiálne predstaviteľi Rusenia vysidovali s predstaviteľami Rosejskej federácii o spolupráci. Takú tragikomédiu môže napísať i dospravde len sám život. Jak sme sa dýznali i z informácií, ktorú podala agentúra, Rosejská federácia nemá dilemu i preznavať Rusenev jak okremej národ. To by sme znali i bez navštievo členiu sovietu na ambasádi, značiť što dále. Ambasáda mala vyrazetý odkrytosť pro spolupracu i s nacionálnym sovietom Rusenev, vysidovali o aktivnostiach, ktoré by v jednom mohli robiť i s ambasádou, či i s rosejskou menšinou u

Sovietskoj Rusi, za što se Rosijska federacija, jak država nasljednik Sovjetskog sojuzu, nikda ne opravdala. Lepže ani sučasnost ne je taka ružova. Je pravdou, že v Rosijskej federaciji majeme možlivosť holositi sa pre spisovanju žiteljiv k Rusenam i k rusenskomu jazyku, jak materinskomu. Ne je nam boronene osnovati sobi tam dajak obšestva, da što tam i istnuje, abo chalem pred vojnou istnovalo, no i to je tak všetko. Rosijská menšinová legislatíva je inčaka, jak tota, na ktorú sme zvyknutí v Európy. I Rusenil ona neobnemať v takým smysli, jak to poznáme i z inčak držav, v ktorých žijeme. To by nebola taká probléma, tať ani v takých Spojených štátach Ameriky národnostná politika nie je toto samé, čo majeme doma. O mnoho väčšou problémou sú inčo fakty. Spomíname dva, vlastno tri. Poperše, Rosijská federácia skasovala u 2023 roci rámkový dohovor o ochrane národnostných menšin, jeden z osnovných dokumentov Rady Európy, ktoré má garantovať práva národnostných menšin. Jedno z tým poradný komitet toho dohovoru vyslovil znepokojenia, že mladí chlapi, ktoré náležia k národnostným menšinám v Rusii, sú v nadmiernych číslach rekrutovaní do armii, aby bojovať na Ukrajine. Orgán Rady Európy zvernul úvahu i na to, že osobám, ktoré náležia k národnostným menšinám, sú v Rusii obmedzované jazykové i osvietné práva. Toto, ktoré boroňať národnostné práva, sú žertvami vážneho porušovania ľudských práv a porušovania národnostných práv, v tým prepade Ukrajincov i krajimských Tatarov, deje sa i na okupovaných teritóriách, ktoré podľa medzinárodného práva sú teritóriou Ukrajiny. Po druhé, Rosijská federácia nikdy neratifikovala Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, druhej vážnej pro menšina medzinárodný dokument. Moskva v 2001 roci formálno dokument podpísala, ale nikdy ho neratifikovala, takže charta nikdy nebola v Rusii dievča. U februári 2023 roku prejala vlastný federálny zákon, ktorým definitívno zakončila sa platnosť medzinárodných dohovorov Rady Európy v odnošeniu k Rusii, v jednoistom definitívno pohrebil sa nelen rámkový dohovor, ale i charta. Serbia je signatáriom obidvoch dokumentov i dnes má široké menšinové práva, ktoré môžu v dakotrch aspektách zavedieť i nám, jak žijeme v državách Európskej únii. Značiť, što reálno Rusene v Serbii od rosejskoj ambasády potrebujú. Radšej ich mohli napomianúť, že by svoji menšinové aktivnosti napred prosadžovali doma, než v Belehradi. No i po trete, dachto tu perešou lobotómiou i zabou, že dnes Rusia 5. rokom vede najväčšiu vojnu od druhej svetovej vojny v Európy. Zabou na to, že Rusia už bela raketami a dronami i po Podkarpaťu, že vďaka tí vojni hmerajú i Rusena na fronti. I v tých situácii nám treba robiť okrúhle stol alebo určitý v ich prostorách v Belehradi. To fakt inša možlivosť v Serbii nie je. Neznám, o što išlo predstaviteľom rusenského sovietu istou navštívu ambasád, môže sobi chotili zrobiť PR, jak sú vážne, jak ich prenemajú až i na ambasádi. Lenže reálno je tu len PR pro moskovský režim. Inčak, v tým sú sobi rosejská i ukrajinská ambasáda v Serbii podobná. Doma bordel národnostní politici, ďalekej od európskych štandardiv, ale Serbii jedno i druho by pitremovali Ruseniu. A Rusene v Serbii sa ľubľať vkazovatí i na tí ukrajinskí. Lenže pro Ruseniu ani jedno, ani druhé nesú garanciou ničoho. Predstaviteľi Ruseniu pred tým, jak zrealizovali túto striču, mohli sa pozvídať tí Ruseniu i z Podkarpatia, jakú pomyč od Moskvy choťať. Toto by im bezovno dali jasnú odpoviť, nepríjemnú. I s tou odpoviďou pak mohli konfrontovať ľudej i z rosejskoj ambasády. Tak by to malo cholem dajakej chosen pro Ruseniu. Teper je z toho len smutná avantúra. Petro Medveď priašil.

0: Táto to bol prianý basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí ty basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana dopoludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 22. septembra sobi môžete o 8. deni i 5. minúti dopoludne posmotriť na druhým programy verejnoprávnej televízii rusenské vydania programu Od džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 23. septembra o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť i piesu pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v doby, ktorá starina odmýtať abo svidomo vtiskať. Scenický dialog mečí na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovať, omoložať i prodlžovať jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmilom holosom autentičnej identity, ktoré v tesku ideáliu šezať. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četvrt 24. septembra. Na malej scéne bude môž vidieť 8. večer monodramu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. Teater i to týždeň ide do regiónu. 26. septembra i s piesou Holovnej Tarabanščík vstúpiť o 5. popoludne v kultúrnym domi v Radvani nad Labircom i v nedelu 27. septembra s piesou Na revíziu o 6. večer v kultúrnym domi v seli Volica. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavlením Dch v nedeľu 27. septembra o 2. popoludne v kultúrnym domi v Poriabení i v ponedeľok 28. septembra o 7. hodine večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii Provinčnej dým starý ľubovní môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa starý ľubovní 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Viacej informácií o programe nájdete na sajti Mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusena zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Východoslovackého múzea v Košiciach. Viacej informácií o festivali i programy nájdete na facebookovom sajte Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivsko Fajnot, program plnej fajnot z gastronómii, muzik, spívu, tanca, umenia i remesel počne o 3. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, teatrálna Habura 2026. Čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i výstavu. Kultúrny kaleidoskop prehotoví vyčítal Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: rozpadu toho klubu. V septembri 1931 roku bolo vohološené obnovlenia pravoslavnoj Mukačovskoj eparchii. Gúni prejednali sa pravoslavné sela vochodnoj Slovákii značiť na priašivsky Rusy. V dosledku rozšerenia jurisdikcií bolo vohološené zriadenia Karpatoruskoj pravoslavnoj Mukačovsko-priašivskoj eparchii. Po dohovori s vládou Čechoslovackej republiky dňa 19. septembra 1931 roku synod Srbskoj pravoslavnej cerkve preznačil prvým eparchom novej eparchii episkopa Damaske na Grdaničkia, ktorého rukopoloženia odbolo sa v Sremských Karlovciach 29. novembra 1931 roku. 27. septembra 1941 roku v Moskvi bol podpísaný Čechoslovacko-sovietský vojenský dohovor o formovaniu Čechoslovackých légií. V stati 5 toho dohovoru sa písalo, že tot batalión budú sa skladať z čechoslovackých hraždaní, ktoré sa nachodia na teritórii Sovietského sojuzu, poklekaných alebo tých, ktoré dobrovoľno holosiacia. Tot dohovor dozvolil načelníkovi Čechoslovackej vojenskej misie v Sovietskom sojuzi, polkovníkovi Heliodorovi Pikovi, žiadať od sovietských úriadov propuštenia viazaných Rusenov i z koncentračných lágrov. Sovietské úriady v tej správe postupali bar spomal i neochočo. Proti propuštenia viazaných Rusenov na VC bars efektívno vojovala čechoslovacká komunistická emigrácia v Moskvi. Argumentovala u sovietských úriadov tým, že Rusena sú nainfikované antikomunizmom i fašizmom, ktoré iši ukrepili počas viaznenia v lagrach. Za ich argumentácie obobali Rusena v legiach deštruktívnym elementom. Pohľad komunistiv mal i posol v Moskvi, v tohto iši nominálno sociálny demokrat Zdeněk Firlinger. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotový vyčítal Petro Medviď.
1: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
1: Naše celebrity.
0: Dnes predstavíme sobi vydatného lemkivského pisateľa, humoristu i maliaria Teodora Kuziaka. V tým roci besiatod rodák Isela Bortné na Lemkovení dožil 100 rokov. I za tomu bola presiačená tohoričná lemkivská tvorča Osiň, ktorá jeden deň bola v jeho rodním Bortním a druhý deň v ruskej bursi v Gorliciach. Narodil sa Teodor Kuziak 25. decembra 1926 roku. Zakinčil osnovnú školu v rodním Bortním i riešením ňaňa mal iti študovať na Gorleckú gymnáziu i staty jednom z gorleckých bursakiv. Preškodila tomu druhá svetová vojna. Namiesto gymnázie Teodor Kuziak trafil do rolníckej školy, ale pred jej zakinčením bol premušeno vyvezený do Austrii na robotu, kde pracoval až do zima 1944 roku. Pak s ďalšími robotníkami bol prevezený, žeby kopatý okop v Maďarsku. V jednej s ďalšími kolegami podarilo sa mu vteči i prejti na líniu frontu pod rumunskou hranicou. Perešli na Big Sovietiv i vstúpili do Červenej armii. Kuziakovi podarilo sa vojovať až do kinca vojn bez väčších zranin i vernutý po vojni do Bortného, kde ho čekala rodina. V 1947 roci počas tzv. Akcii Vysla bol v jednej z rodenov nasilno veselenej do sela Lisec, kolo Ľubena. Na západe Polši skinčil obchodnú školu i robil u rýznych fachách v Lisi, v meliorácii, v úriadi gminy jak referent na oddeleniu financií či v handľu. V Lisciu išli pred tým, jak veneklo ukrajinské suspilno-kultúrne továrestvo, zorganizoval v jedno i s ďalšíma bortňanami teatrálnu grupu, ktorá naštudovala piesu Vania Huňanko pod názvou Šoltes i Vertep v Karpatách od Ivana Rusenka. Na kincu 1950 roky vernul bleže gulemkovení i počal žetých misti riašiv. U veľkej miery bol zaangažovaný v roboti lemkivskoj sekcii ukrajinského suspilno-kultúrneho tovaristva i pesav do gazete Naše slovo, ktorá mala lemkivskú storinku. Teodor Kuziak bol pre organizácii Lemkivských vátr, ktoré počali v Bortním, aktivnú

diav u rady múzea Lemkivskoj kultúre v Zendranovi. V 1990 rokách kúpil chožu v rodným Bortním, kde často prechodev. Jeho talent nachodil svoji vyraženia tak v tvorách Péra, jak i v tvorách Penzleka. Maľovatý počal už jak školiar. Svoji humoresk i opovídania počal publikovať v 1950 rokách v gazete Karpatská Rus, ktorá vychodila v Spojených štátach Ameriky, pak dlhé roky drukoval ich na už spomínaní Lemkivskí storinci v gazete Naše slovo. Okrem toho písal folkloristično, polemično či kritično stati. Sám bol mnohoraz tvorcom, ktorý vystupoval v rámkach Lemkivskoj tvorčej oseny. Vodavnictvo Naša Zahoroda vydalo mu v roce 1999 peršiu zbírku opovídaň pod názvou Dávno to byli časy. V roce 2001 mu vyšla druhá zbírka pod názvou Dohasajúča vatra. Už jak penzista vernú do Bortného, kde prežil ostatní svoje dni. Hmer 26. septembra 2010. roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čitateľ Petro Medviď.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 19. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Seslavianské výče. Chcú dať to napísatý za výče, ktoré odbolo sa v sobotu 23. augusta v našej ruskoj hali v Charlevoix, Pensylvánia. My bojali sa robiť výče v sobotu, že ľudí malo bude, ale to naprasno bolo bojati sa, bo naša hala, jaká veľká, tak bola prepolnená národom. Výče robili nem sam Lemk, robili to Slaviane i Slovackoj sekcii Međunarodnoho robočoho ordena. Hlavným orátorom bol generál V. Jachontov z New Yorku. Za predsedateľa bol vybraný I.P. Jevusiak. On pojasnil, našto robecia výče i našto budú zoberať hroše. Rusia od nás neč neprosed. Ona sama vede vojnu s hitlerovskými najznekami, no my dolžne sami pokazati svoju sympatiu i pomoči tým, čím môžeme. Tak za prvého besedníka bol poklekaný starosta horoda Charlevoix. On prosil, čtoby my na neho holosovali na voborách 9. noiabria, bo on kandiduje už sem raz na tot úriad. Ja jomu preobiciaľ, što vsi budeme na neho holosovati. Druhým besednikom bol otec Grigorij Soroka a posledného nastojateľ Uniackoj cerkve otec M. Kajmakan. Oba svešteníky hovorili duže krásno i chválili Rusiu, što tak dobre obroňať svoju zemľu pred vsteklými hitlerovcami. Oni oba iz Rusii, oden Bielorus a druhej iz Odesa. Hevne tak svešteníky, jak tam kolo New Yorka, abo v Clevelandi. Naše svešteníky idúť s národom. Napremier otec Soroka, koli jeho zaprosíme na sobranie, vse prejde, nebojícia, že to bolševik i molícia, štoby naše bratia v Rusii vyhrali vojnu. Ďalšie hovoril Fero Pauk, Slovák iz Pittsburga, organizátor od slovackoj sekcii. On skazal, što prešol čas, aby naše Slaviane byli sojedenen razom. Slovak maje ľubeti Čecha, Poliak Rusena, Chorvat Serba i tak dále. Si vzájemno maje ľubeti sebe a i vsi musíme mati dobre srdce do našich bratov Rusov, bo oni spasajúť cíle slavianstvo. Potom hovoril Andro Merenič, redaktor chorvátskoj gazety iz Pittsburga. On hovoril na anglickom jazyku i zajavil, što slavianské národy musia sojedeniti sa, bo inače propadúť a najlúče bude, jak si budúť presojedenen k Veľkoj Rusii na autonómnych právach, bo toto prokľate Germane, Italiane choťať nás slavianov venešteti a na našich zemľach poseliti svojich zradníkov. On prezval takže žertvovatý na krásny krest Sovietského sojuza. Sobrano 126,69 dolarov. Ale že rozchody boli veľké, to ostalo sa čistého dochoda okolo 61 dolarov. Posledným besednikom bol generál V. Jachontov. On hovoril po anglicky i po rusky. Beseda jeho poľúbila sa duže vsým presutným. Si chváľať, što výče bolo dobre a naše ľudia hovoria, što treba ešte zrobiti naše karpatoruské výče. Pre koncu bolo riešeno poslati 3 telegramy. Peršu do našeho prezidenta Roosevelta, druhú do ambasádora Sovietského sojuza Umanského a tretiu do anglického ambasádora. My ďakujeme vsim, ktorí prešli na výče i ktorí žertvovali. Ďakujeme našim otcom duchovným i vsim orátoram. Perličku Radia Rusin FM prehotoví vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Medzi typičné remeslá, ktoré sú poviazané s Rusinami na Spišu, naležalo drotárstvo. Dnes by o ním povieme takú z vece a pomôže nám knižka História Rusiniu na Spišu, ktorá bola vedená u 2020 roci Múzeum Spiša u Spišskej Novej Vsi. Drotárstvo na Spišu naležalo medzi sezónne i dodatkovú robotu popre poľnohospodárství, ktoré bolo základom obživy. Malo len charakter zárobkovej roboty. Chlope chodili s drotom len mimo sezón, bo trebalo kosety dorabľati synu. Korun zarabľali na gaz do lamp, na šváblek. V počiatkach drotárskeho remesla sa drotári zapodívali podomovým drotárstvom, opravou keramičných grát, spôsobom obťahovania drotom, čo slúžilo na ochranu krehkých hlinených geletok. Okrem toho robili i obyčajnú výrobku z drotu, jak pasty na mŠ, šparak do pipok, všelijak sort pidložok, pidgrat i bigľajz. Druhé rozvojové štádium drotárskeho remesla bolo spojené s rozšírením chosnovania túnich, smaltových i bľašaných grát od poloviny 19. storočia. Spočiatku len opravľali i latali staršie keramičné graty, novšie bľašané i smaltované graty, neskôršie začali také graty i samé vyrabľati. Ku sersanu, ktorej vyrabľali z drotu, prebyla i výroba bľašaných predmetiv, jak všelijako bľašané pekači, tzv. Tepši, lopatka, terlečka, vedra na vodu i podobno. Drotári zo Spiša nevandrovali len po Slovákii, ale odchodili i na Ukrajinu, do Rumúnii, Maďarska i štáti v bývšej Jugoslávii. Spišské drotárstvo sa nekda nepreklejilo do umeleckého priamovania a po prvej svetovej vojni začalo upadať následkom konkurencii lehko dostupných i túnich tovarenských výrobkov. O témy drotárstva písali i rusenské autory. Kincom 2019 roku rusenská obroda na Slovensku vydala autobiografičný román Ivana Kindi pod názvom Drotári. Text románu môž v knižci nájsť po rusensky i po slovacky. Román vtedy z ukrajinského jazyka prekladala Anna Kuzmiakova, bo prvý raz drotári vošli u 1974 roci, 10 rokov po smrti autora. No keďže vtedy oficiálna rusenská národnosť u Čechoslovákii neistnovala, knižka vošla v ukrajinském jazyku. Autobiografičný román Drotári píše o životi tých remeselníkov i z takých rusenských sel, jak Oriabena, Kamiunka, Litmanova, Kremena, Straňan či Veľkej Lipnek. Ivan Kindia, jak autor, ale i sám drotár, ktorý toto staré remeslo prevzal od svojich predkov i praktikoval na vlastní skory, píše v knižci nelen o príčinách veneku drotárstva a jeho tradícii, zážitkách po mnohých kutách sveta, kde sa mnoho drotárske majstre dystali s krošňou na pleči, ale i u svojich prehodách charakterizuje period prvej svetovej vojny, život v Rusii pred i počas veľkej oktobrovej socialističnej revolúcii, osobné striči s Mičurínom i mnoho inšie prehody, ktoré sú pro čitateľa nelen interesné, ale sú i dobrým doplnením našej spoločnej histórii pro rýzno výkovo kategórii. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Nepotrebná chmárka. V jeden horiačí deň prišla z ničoho nič veľká búria. Vítor prihnal ťažké čorné chmáre, plné dažďovej vody, a tota po dlhých horiačich dňach napojila rozpečené od slnca ulici, strom, ale osvížila i ľudej. Keď búria skinčila, Vítor sa spokojil, chmary sa roztratili a na belavým nebi sa objavilo krásne soničko i farebná duha.
1: Hej, hej, počekajte, počekajte na mene,
0: kričala zdaleka malá osamočená sivastá chmarka.
2: To nie je fér, že ste na ňa nepočekali,
0: povila smutno i skoro sa rozplakala.
2: Ó, a ty tu, što chočeš?
0: Čudovalo sa slnce nahnívano, že mu chmarka psuje čisté nebo. Búria sa už dávno skinčila. Čom ideš tak neskoro?
1: Uj, bo ja najmenča zo všetkých,
0: žalovala sa chmarka.
1: Moji velik bratové i sestr se šatujúť. A ja nestíham. Za to každú búriu zapízňu. Už ňa to poriadno hnívať, bo i ja choču byti na chosen jak oni. I ja choču poľati zemľu svojou dodživkou.
2: Vodou,
0: zasmialo sa soničko.
2: Jaku len ty máš v sobi vodu. Môže paru kapok, ale vodu...
1: No náhodou, hnívala sa chmarka. Ja mám v sobi vody dosť, len keby je mi mala komu dati.
0: Naraz na nebo vyletili dva ptaška i jeden druhomu hvariť.
1: Jaká škoda, že to tá malá kvitka u kvitníku na vyhľadi miloj staroj babke do večera vysochne. To všetko za to, že jej dnes babka zabela poľaty. A keď bola to tá veľká búria, schovala jej, že by jej doč nepoškodil. Oj, segiňatko kvitka, dnes nejakoj vode nedistala.
0: Ptaške odletili a slnce s chmarkou zistali sama.
2: Vidíš? Precilem sia našou dachto, kto ťa potrebuje,
0: povilo soničko i už sia pozeralo na zemľu, kde je vlastne tota vysychajúča kvitka. Ich chmarka hľadala.
2: Zbačili ji skoro naraz.
0: Na jedním malým oblačku bola posadená v starým nešumným kvitniku, no bola to tota najkrajšia kvitka, jakú chmarka za svojho života videla.
2: Ale bola segiňka sprita. Na perší pohľad bolo vidno, što ich chybuje.
1: No, jak teper svoju vodu dám kvici, keď jem tu sama? Moji sestr i bratia to robia tak, že do sebe vdariajúť a voda z nich potím vyteče na zemľu. Ale ja, jak to len zrobľu, keď nemám do koho vdariti?
0: Chmarka sa zaj skoro rozplakala.
2: No, no, uspokoj sa.
0: Utišovalo jej soničko.
2: Dáš to vodu, máme.
0: Počekaj, už znam.
2: To by bolo, že by sme kvici nepomohli.
0: Doraz začalo vysvetľovať, što vodu malo.
1: Dobrý,
0: uspokojila sa chmarka i vyslúchala soničko. Nadechla sa z cíloj síl i vyzerala jak nadúta balóna. Tohde soničko vystrelilo do nej jeden iz svojich teplých lúčiv, kotri proletil nad dutou chmárkou. Chmárka zrobila BUM! I Dora sa z ňoj spustil teplý litný dočik.
1: Hurá! Podarilo sa!
0: Poradovalo sa soničko, keď videlo, jak dočové kapky padajú na zemľu rivno na vhľad s kvitnikom.
1: To je krásne!
0: Vzdychnula chmárka, keď zbačila, jak jej dočik napojil žaždúču kvitku.
2: Jak sa zminila?
0: Začudovalo sa soničko, keď zbačilo, že sivá chmarka sa zminila na bilu.
1: No vidíš, a ty si ja smialo, že nemám nejakoj vody. Ale teper mi probačte. Mušu i ty ísť dohnatý svoji sestry i bratiu. Kto znať, devže to ty suť?
0: Písknula to neňkým holoskom chmarka i už plavala po sinim nebi svojou puťou.
2: Tá to čudo.
0: Zistalo soničko začudované iši vecej, keď videlo, jak malá pínová chmarka zajzde šatuje.
1: Och, jaká je zmi krásna, Tišila sa babka, keď večer otvorila vhľad i zbačila krásnu rozsvitú kvitku, z ktorej pachota sa nese do široka, do daleka.